0: გამადლებთ, რომ გვისმენთ.
1: 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're going to rock around 10 o'clock tonight
2: Aversis კლინიკის დროით 5 საათია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио. 2-18-78-60.

0: 6-09 თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასთანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HS-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Reklama 2 18 18 60. Aversis Klinikis droit 7:00 და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16:00-6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 იმეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-6.
0: Ორი 28 68 60

არის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 12 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 563-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლობ ტრეცერტი ლიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტი ლიჯიზთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით.

ყველაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკეთ 116006. რეკლამაში. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. FMGD ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMGD ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-დან 30 წუთზე. კვირას კი 18:00-დან 30 წუთზე. FMGD გელით. ბედნიერი დასვენება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დეტრი. სელპაკი საპირფაროშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: Radio Palitra. Журнали ожехис мкурнали. Да мкурнали жи цармогидгент гадацемас мкурнали. Висмне ховелот шабас. 16 саатса да атсуце. Мукцере да иқави жанртели. Радио мкурнали. Твени шансаги цховрабистус.
0: Гадацемам курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна гул симшуйде. Аверсис клиникис дроит 8 საათი და 30 წუთია.

0: საიტს. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. რეკლამა 2 23 09 ზათხარ ახალი თავგადასავლებისთვის იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას ასაკობრივს აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში
1: ხურადღება სელო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყდებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena's მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10. 577-21-15. Sena Auto Certified.
0: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვებით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43
0: 25 25 28 28 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-დან 20:00-ზე
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: ბიუტი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. Ორი 23 09 12 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნირთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდობ.
4: ავტო
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული ლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: ას 16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. ას 16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე ას 16 006.
0: ორი 18 18 18. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
5: Пристаями. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаи, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორება

ხმების ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588888. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებს ეგენცების ინსტიტუტს, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9:00 და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ისერბებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტე საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ გზავრობას. Trefertelegize საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegize-თან ერთად იწყება.
4: ყურადღება. სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sonos მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senelto.gg.
5: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: Radio Panitris Eterši.

0: 20.09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომკიდიანია.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტები და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: Аверсис клиники строит 10 საათია. Пронусунау, пронусунау, фундаибо. Упоре палитра данзе,

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: შიდობის დღეს 14 ივნისია მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრას საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე მარია მხვედლიძე გააგაცნობთ. პარლამენტთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეები თავდაპირველად ფილარმონიასთან შეიკრებდნენ, საიდანაც მსვლელობით საკანონმდებლო ორგანოსკენ გაიმართნენ. მსვლელობის სლოგანი იყო „ერთად ძალადობის და დაუშვებლობის წინააღმდეგ“. ამ ლოზუნგით შაბათის ტრადიციული მარში მოქალაქებმა დაუკავშირეს ტევა პირველის ეთერში გასულ კადრებს, სადაც ჩანს, თუ როგორ სცემენ სამართალდამცველები პოლიციის განყოფილებაში მოქალაქეებს. მსვლელობის მონაწილეებს საჭირო ბანერები, შემდეგ წარწერებით სისტემა უნდა დაინგრეს, სისხლიანი 14 წერი. მათ ასევე ეჭირათ საპროტესტო აქციის დროს დაშავებული იმ მოქალაქეების სურათები, რომლებზეც პოლიცია მიძალადა. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებით, ქართული პოლიცია არის მასობრივად და სისტემურად მწამებელი. ნიკა გვარამიას თქმით, გრიგოლ ბესელია უნდა დაეჭირონ და მზია ამაღლობელი უნდა გამოუშვან. ქართული პოლიცია არის მასობრივად და სისტემურად მწამებელი. ვისი პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს? გრიგოლ ბესელია უნდა დაეჭირონ და მზია ამაღლობელი გამოუშვან. ეს უნდა მოხდეს, განაცხადა გვარამიამ. პოლიცია ლიქნება თუ რომელიმე უწყების სხვა წარმომადგენელი ძალადობას ასეთ მავნე ქმედებებს და პოლიციელის მუნდირის შეურაცხყოფას არც მათ გავუტარებთ და არც მათ ვაპატიებთ. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ იმედის ეთერში განაცხადა. დინარაძის თქმით, პოლიცია ლიქნება თუ სხვა ადამიანი ვერავინ გაიტანს თავის დანაშაულს. ყველას ვაფრთხილებ. პოლიციელი იქნება თუ რომელიმე უწყების სხვა წარმომადგენელი ძალადობას და ასეთ მავნე ქმედებებს პოლიციელის მუნდირის შეურაცხყოფას არ გავუტარებთ, განაცხადა მდინარაძემ. თექვსმეტი ივნის ტრამპი და ზელენსკი საფრანგეთში დიდი შვიდეულის სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ. ასევე აღინიშნება, რომ 15 ივნის ევიანში ჩასვლისას, სადაც დიდი შვიდეულის სამიტი გაიმართება, ტრამპი ორი მხრივ შეხვედრას გამართავს ემანუელ მაკრონთან, ხოლო სამშაბათსა და ოთხშაბათს მას ერთ-ერთზე შეხვედრები ექნება კატარის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების, ეგვიპტისა და ინდოეთის ლიდერებთან. სამშაბათს 16 ივნის ტრამპი და ზელენსკი მონაწილეობას მიიღებენ ერთსა და იმავე სამუშაო შეხვედრაში დიდი შვიდეულის სამიტის ფარგლებში საფრანგეთში და შემდეგ დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონთან ვერსალში ისადილებს, წერს მედია. ირანის მიერ მხარდაჭერილმა დაჯგუფება ჰეზბოლამ სამხრეთ ლიბანში ისრაელის ძალებს შეუტია. ინფორმაციას თავად დაჯგუფება ავრცელებს. მათი ვეცნობით, ჰეზბოლას წევრებმა დრონებით ისრაელის ჯავშან მანქანასა და ჯარისკაცებზე მიიტანეს იერიში. მანამდე კი ისრაელის თავდაცვის ძალებმა განაცხადეს, რომ ბოლო დღის განმავლობაში ჰეზბოლასთან დაკავშირებულ 70-ზე მეტ ობიექტზე მიიტანეს იერიში. გარდა ამისა, ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ლიბანის სამხრეთ ნაწილში მცხოვრებ მოსახლეობას 20-ზე მეტი დასახლებიდან ევაკუაციისაკენ მოუწოდეს. ამასთან მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელის იერიშებს 5 ადამიანი ემსხვერპლა. ინდოეთში საჰაერო ძალების თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. ინდოეთის საჰაერო ძალების სატრანსპორტო თვითმფრინავი აღმოსავლეთ ინდოეთში მდებარე ასამის შტატში ჩამოვარდა. ავიაკატასტროფის შედეგად თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი ინდოეთის საჰაერო ძალების 5-ვე წევრი დაიღუპა. ინდოეთის საჰაერო ძალების ცნობით, თვითმფრინავი გეგმურ ფრენას ახორციელებს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 11 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: Ну, да и баба. Ну, давай, палитра, там, ну, за 7-10 грамм.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-6-03-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэკი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ორი 18-18-18-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00 და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

0: ხვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ხვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხოლმე ვალუტასთან მიმართებაში 14 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 7 თეთრი, ლარი გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ორი 18 18 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 11 საათზე მარია მხოდელიძე გააგრძნობთ. სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი მამუკა მდინარაძე აცხადებს, რომ ხელისუფლება ძალადობას და პოლიციელის მუნდირის შეურაცხყოფას არავის აპატიებს. პოლიციელი იქნება ეს თუ რომელი მეუწყების წარმომადგენელი. მისივე თქმის, თავის დანაშაულს ვერავინ გაიტანს, პოლიციელი იქნება თუ სხვა ადამიანი. ხოლად შეიძლება დანაშაული მოხდეს 45000 ადამიანში, ვიღაცამ შეიძლება კვლავ შეარცხინოს პოლიციელის მუნდირი. ამის გარანტიას ვერავინ ვერავის მისცემს. ვერც მე მივცემ მოსახლეობას გარანტიას, რომ ხვალ 45000 ადამიანიდან რომელიმე პოლიციელი რაღაც დანაშაულს არ ჩაიდენს, მაგრამ გარანტიას მივცემთ იმისას, რომ დაუსჯელი არც ერთი დარჩება, განაცხადა მდინარაძემ იმედის ეთერში. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებით, ქართული პოლიცია არის მასობრივად და სისტემურად მწამებელი. მისივე თქმით, აჭარის პოლიციის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ბესელია უნდა დააკავონ, ჟურნალისტი მზია ამაღლობელი კი უნდა გამოუშვან. ამ ფაქტმა გვაჩვენა ის, რომ ეს არის ყოველდღიურობა, ეს არის რუტინა. ქართული პოლიცია არის მასობრივად და სისტემურად მწამებელი, ბიძნა ევანიშვილის მსახური. ვისი სახელმწიფოსგებლობა უნდა დადგეს, გრიგოლ ბესელია უნდა დაეჭირონ და მზია ამაღლობელი უნდა გამოუშვან. სულ მცირე ეს უნდა მოხდეს, განაცხადა გვარამიამ. ცნობისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ტევეპირველის მიერ გავრცელებულ კადრებში ასახული დალადობის ფაქტი 2022 წელს მოხდა. ოპოზიციურმა ალიანსმა განაცხადა, რომ ზუსტად ამ წამების ფაქტის დროს აჭარის პოლიციის უფროსი იყო გრიგოლ ბესელია, რომლის ჩვენების საფუძველზეც ჟურნალისტ მზია ამაღლობელი ციხეში ზის. პარლამენტთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეები თავდაპირველად ფილარმონიასთან შეეკრიბნენ, საიდანაც მსვლელობით საკანონმდებლო ორგანოსკენ გაემართნენ. მსვლელობის სლოგანი იყო „ერთად ძალადობის და დაუსჯელობის წინააღმდეგ“. ამ ლოზუნგით შაბათის ტრადიციული მარში მოქალაქეებმა სწორედ ტევეპირველის ეთერში გასულ ძალადობის სამსახველ კადრებს დაუკავშირეს. აქციის მონაწილეებს ეჭირათ ბანერები წარწერით „სისტემა უნდა დაინგრეს“, „სისხლი ანი 14 წელი“. მათ ასევე ჰქონდათ საპროტესტო აქციის დროს დაშავებული იმ მოქალაქეების სურათები, რომლებზეც პოლიცია მიძალადა. უკრაინამ ღამით რუსეთის ტერიტორიაზე დრონებით თავდასხმა განახორციელა, რის შედეგადაც ტულას ოლქში მდებარე ქიმიურ ქარხანაში ხანძარი გაჩნდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დრონებით დარტყმები ტულას ოლქში ნოვომოსკოვსკის ქიმიურ ქარხანა აზოტზე განხორციელდა. რეგიონის გუბერნატორის თქმით, დრონის ნამსხვრევები ერთ-ერთი სამრეწველო ობიექტის ტერიტორიას მოხვდა. ამასთან გავრცელებული ინფორმაციით, აფეთქებების ხმები ისმოდა სმელნისკის ოლქშიც, სადაც ქალაქ ვიაზმას რკინიგზის ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. 16 ივნის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და უკრაინის პრეზიდენტები საფრანგეთში დიდი შვიდეულის სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ. მედიის ინფორმაციით, 15 ივნის ევიანში ჩასვლისას, სადაც დიდი შვიდეულის სამიტი გაიმართება, ტრამპი ორ მხრივ შეხვედრას გამართავს საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან, ხოლო სამშაბათსა და ოთხშაბათს მას ერთ-ერთი შეხვედრები ექნება კატარის არაბთა გაერთიანებული საამიროების, ეგვიპტისა და ინდოეთის ლიდერებთან. ციტატა: სამშაბათს 16 ივნის ტრამპი და ზელენსკი მონაწილეობას მიიღებენ ერთსა და იმავე სამუშაო შეხვედრაში დიდი შვიდეულის სამიტის ფარგლებში საფრანგეთში და შემდეგ დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონთან ვერსალში ისადილებს, წერს მედია. ირანის მიერ მხარდაჭერილმა დაჯგუფება ჰეზბოლამ სამხრეთ ლიბანში ისრაელის ძალებს შეუტია. ინფორმაციას თავად დაჯგუფება ავრცელებს. მათივე ცნობით, ჰეზბოლას წევრებმა დრონებით ისრაელის ჯავშან მანქანასა და ჯარისკაცებზე მიიტანეს იერიში. მანამდე კი ისრაელის თავდაცვის ძალებმა განაცხადეს, რომ ბოლო დღის განმავლობაში ჰეზბოლასთან დაკავშირებულ 70-ზე მეტ ობიექტზე მიიტანეს იერიში. ამასთან, მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით,
ისრაელის იერიშების შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 12 საათზე მოისმეთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობაა, ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 20, ხოლო მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზრდამშობით მოიღრუბლება, გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსი, ბორჯომში 18, რუსთავში 25, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 26 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი J.

0: 5%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კლინიკური მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცებს. კომპლექსის დეცენტრალიზაციის გარდა თემოვნების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყურადღება, Sena of the Jupi 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Sena Auto.gg.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Андрит Билиси, шени автомобилі Сандо партнёри.
0: Реклама. 2018-18-18-70. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: გომალი. Радио Палитра. Журналы ოჯახის მკურნალი. Нам курнали чицар მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. Висмене ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Радио მკურნალი. Твоя шанса ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Корвалджи. Корвалджи. შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 6-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16:00.
0: ორი 18 18 60.
3: დილის პალიტრა იწყება.
4: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
5: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის,
6: მუსიკალური ისტორიები,
7: დიდი სტუმრიანობა.
8: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
7: დავგეგმოთ დღე ერთად.
9: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 101.9-ზე.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. აბერსის კლინიკის დროით 11:20.

ხვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ხვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას მიმართებაში 14 ივნის დოლარი 2.65 თეთრი, ევროკი 3.7 თეთრი, გიუანკა 3.46 თეთრი, ასი რუბლი 3.66 თეთრი.

0: 20.09.
1: Украина и Ростов стартуют в Гуанчжоуში, Шанхайში, Хукетში, Бангкокში, Делиში, Мумбайში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივნისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
6: რადიო პალიტრას ეთერში.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 12 საათზე მარია მხვედელიძე გააკაცნობთ. ბათუმში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. ადგილობრივების ცნობით 45 წლამდე მამაკაცი ერთ-ერთ ავტომობილში იმყოფებოდა. ის ადგილზე დაიღუპა. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეხმაურება ტევე პირველის მიერ გავრცელებულ კადრებს, სადაც ჩანს, თუ როგორ სცემენ სამართალდამცველები პოლიციის განყოფილებაში მოქალაქეებს. ორგანიზაციის განცხადებით, სისტემური წამებისა და არასათანადო მოპყრობის მიმართ სახელმწიფოს მიდგომები ასეთი ფაქტების ნორმალიზებისა და მათთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნისკენაა მიმართული. საია აღნიშნავს, რომ მედიაში გავრცელებული შემაშფოთებელი კადრების სისტემური და სისტემატური საპოლიციო ძალადობის კიდევ ერთ ილუსტრაციას წარმოადგენს, რომელიც წლების განმავლობაში ავტორიტარული რეჟიმის ხელწერად იქცა. სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი მამუკა დინარაძე აცხადებს, რომ ხელისუფლება ძალადობას და პოლიციელის მუნდირის შეურაცხყოფას არავის აპატიებს. პოლიციელი იქნება ეს თუ რომელიმე უწყების წარმომადგენელი. მისივე თქმის, თავის დანაშაულს ვერავინ გაიტანს. ციტატა: ხვალად შეიძლება დანაშაული მოხდეს 45000 ადამიანში, ვიღაცამ შეიძლება კვლავ შეარცხინოს პოლიციელის მუნდირი. ამის გარანტიას ვერავინ ვერავის მისცემს. ვერც მე მივცემ მოსახლეობას გარანტიას, რომ ხვალ 45000 ადამიანიდან რომელიმე პოლიციელი რაღაც დანაშაულს არ ჩაიდენს, მაგრამ გარანტიას მივცემთ იმისას, რომ დაუსჯელი არც ერთი დარჩება, განაცხადა დინარაძემ იმედის ეთერში. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერის განცხადებით, ქვეყნის შერაღებული ძალებს დაავალა შეეჩერებინათ რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ნავთობტანკერი, რომელიც ლა-მანშის სრუტის გავლას ცდილობდა. ციტატა: ეს წარმატებული ოპერაცია კიდევ ერთ დარტყმას აყენებს რუსეთს და ახსენებს მათ, ვინც პუტინის ომს უკრაინაში ავრცელებს, რომ ჩვენ მათ დამალვის უფლებას არ მივცემთ, წერს სტარმერი. ის ქვეყნის შერაღებულ ძალებს და სამართალდამცავ ორგანოებს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვისთვის მადლობას უხდის. 16 ივნის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და უკრაინის პრეზიდენტები საფრანგეთში დიდი შვიდეულის სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ. მედიის ინფორმაციით 15 ივნის ევიანში ჩასვლისას, სადაც დიდი შვიდეულის სამიტი გაემართება, ტრამპი ორ მხრივ შეხვედრას გამართავს საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან, ხოლო სამშაბათს და ოთხშაბათს მას ერთ-ერთზე შეხვედრები ექნება კატარის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების, ეგვიპტისა და ინდოეთის ლიდერებთან. სამშაბათს 16 ივნის ტრამპი და ზელენსკი მონაწილეობას მიიღებენ ერთსა და იმავე სამუშაო შეხვედრაში დიდი შვიდეულის სამიტის ფარგლებში საფრანგეთში და მომდევნო დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონთან ვერსალში ისადილებს, წერს მედია. უკრაინამ ღამით რუსეთის ტერიტორიაზე დრონებით თავდასხმა განახორციელა, რის შედეგადაც ტულას ოლქში მდებარე ქიმიურ ქარხანაში ხანძარი გაჩნდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დრონებით დარტყმები ტულას ოლქის ნოვომოსკოვსკის ქიმიურ ქარხანა აზოტზე განხორციელდა. რეგიონის გუბერნატორის თქმით, დრონის ნამსხვრევები ერთ-ერთი სამრეწველო ობიექტის ტერიტორიას მოხვდა. ამასთან გავრცელებული ინფორმაციით, აფეთქებების ხმები ისმოდა სმოლენსკის ოლქში, სადაც ქალაქ ვიაზმას რკინიგზის ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. ირანის მიერ მხარდაჭერილმა დაჯგუფება ჰესბოლამ სამხრეთ ლიბანში ისრაელის ძალებს შეუტია. ინფორმაციას თავად დაჯგუფება ავრცელებს. მათი ვეთნობით, ჰესბოლას წევრებმა დრონებით ისრაელის ჯავშან მანქანასა და ჯარისკაცებზე მიიტანეს იერიში. მანამდე კი ისრაელის თავდაცვის ძალებმა განაცხადეს, რომ ბოლო დღის განმავლობაში ჰესბოლასთან დაკავშირებულ 70-ზე მეტ ობიექტზე მიიტანეს იერიში. ამასთან მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელის იერიშებს 5 ადამიანი ემსხვერპლა. ეს იყო ჩემსხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 13 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამეთი ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა აღმოსავლეთელი ბათუმისა და ფოთში დაფიქსირდება 25, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა მოიმატებს, გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა აღმოსავლეთელი და დღის მანძილზე ჰაერი გაწბება.

0: 03-83-80-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით

0: ინგვისა აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკე 116-006.
1: რეკლამა 2 18 78 60.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
3: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: ეროვნული ცხრა. 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნირთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთესახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დეტრი. სელპაკი საპირფაროშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 დეტრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch.lg.
2: ხურადღება, Seno of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.lg.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: ორი 18 18 60.
4: ავტო
5: სანამ დაგოქოთ, მოგუსმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკის პერიტრა ალღაზე 89 2 83 09.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჯიზე.
2: ხოლობ ტრეცერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Reklama 2 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ეს უკავია ზუსტად 6 დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში. FM 103.9.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანეტრის ეთერში. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-დან 25:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პანეტრის ეთერში FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხო ვალუტასთან მიმართებაში 14 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროკეს 3 ლარი და 7 თეთრი ევროს გირონკა 3 ლარი და 56 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი

0: 20.09.
1: დატესტე სელფის განმეორებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277558888. 555556588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამთო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: პროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. პროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს გაიცანი ინსტიტუციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, გახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
4: Пристаями. Добычмут ткуни дро. Да чуэн гагасрут гайбечне да прессис курцлэмсэ. Теоритэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Санитарису респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
0: Пристаями. Хобыл самшаудрэс. Аца-аца да тхутбэцудзэ. Гэнмэор.

0: პრესტაინის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაბინძურებზე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
2: ვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.
3: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 13 საათზე მარია მხოდელიძე გააგაცნობთ. ახმეტის მუნიციპალიტეტში უბედურ შემთხვევას მამაკაცი ემსხვერპლა. შემთხვევა სოფელ ჩაჩხრიალაში არსებულ ტბაზე იმ დროს მოხდა, როცა კაცი შვილის გადარჩენას ცდილობდა. არსებული ინფორმაციით ტბაში ბანაობის დროს მოზარდი მორევმა ჩაითრია. შვილის დასახმარებლად წყალში შესულმა მამაკაცმა კი ნაპირზე გამოსვლა ვეღარ მოახერხა. თავად არასრულწლოვანი სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ბათუმში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით ერთმანეთს ორი მსუბუქი მანქანა შეეჯახა. ადგილობრივების ცნობით 45 წლამდე მამაკაცი ერთ-ერთ ავტომობილში იმყოფებოდა. ის ადგილზე დაიღუპა. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეხმაურება დაპირველის ეთერში გავრცელებულ კადრებს, სადაც ჩანს, თუ როგორ სცემენ სამართალდამცველები პოლიციის განყოფილებაში მოქალაქეებს. ორგანიზაციის განცხადებით, სისტემური წამებისა და არასათანადო მოპყრობის მიმართ სახელმწიფოს მიდგომები ასეთი ფაქტების ნორმალიზებისა და მათთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნისკენაა მიმართული. საია აღნიშნავს, რომ მედიაში გავრცელებული შემაშფოთებელი კადრები სისტემური და სისტემატური საპოლიციო ძალადობის კიდევ ერთ ილუსტრაციას წარმოადგენს, რომელიც წლების განმავლობაში ავტორიტარული რეჟიმის ხელწერად იქცა. თბილისში ქურდობის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს, მათ შორის ერთი წარსულში ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვანია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე რამდენიმე მაღაზიაში უკანონოდ შეაღწიეს, საიდანაც 2000 ლარამდე თანხას დაეუფლნენ და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. დანაშაული 7 წლამდე პატიმრობას ეთვალისწინებს. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით უკრაინელმა სამხედროებმა რუსეთისა და დროებით ოკუპირებულ უკრაინის ტერიტორიებზე მნიშვნელოვანი ობიექტების წინააღმდეგ შორ მანძილზე მოქმედი სანქციების გამოყენებაში კარგ შედეგებს მიაღწიეს. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, უკრაინის სახელმწიფო საზღვრიდან 700 კილომეტრზე მეტ მანძილზე რუსეთის იაროსლავის ოლქში უსაფრთხოების სამსახურმა ნავთობის ობიექტს დაარტყეს, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო აგრესორის სახელმწიფოს რეზერვებისთვის. მისი თქმით, უკრაინა ახორციელებს რუსეთის წინააღმდეგ შორ მანძილზე მოქმედი სანქციების გეგმას და დაკისრებულ ამოცანებს საშუალო მანძილზე დარტყმებთან დაკავშირებით რუსეთის მიერ ამ ომის დასრულებაზე უარის საპასუხოდ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტები დიდი შვიდეულის ფარგლებში მომდევნო კვირას შეხვედრას გამართავენ. ემანუელ მაკრონი და დონალდ ტრამპი ერთმანეთს ვერსალის სასახლეში 17 ივნის შეხვდებიან. როგორც ელისეის სასახლე იუწყება, საფრანგეთის პრეზიდენტი ტრამპს 4 შაბათს ვერსალის სასახლეში შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 250 წლისთავის აღსანიშნავ ვახშამზე უმასპინძლებს. დიდი შვიდეულის სამიტი საფრანგეთში 15-17 ივნის გაიმართება. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ მინისტრის კირ სტარმერის განცხადებით, ქვეყნის შერაღებულ ძალებს დაავალა შეეჩერებინათ რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ნავთობტანკერი, რომელიც ლა-მანშის სრუტის გავლას ცდილობდა. ეს წარმატებული ოპერაცია კიდევ ერთ დარტყმას აყენებს რუსეთს და ახსენებს მათ, ვინც პუტინის ომს უკრაინაში ავრცელებს, რომ ჩვენ მათ დამალვის უფლებას არ მივცემთ, წერს სტარმერი. ის ქვეყნის შერაღებულ ძალებს და სამართალ დამცავ ორგანოებს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვისთვის მადლობას უხდის. ეს იყო ჩემსხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 14 საათზე მოესმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. სამეთი ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხუბლიანობა აღმოსავლეთელი ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 25, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხუბლიანობა მოიმატებს, გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხუბლიანობა აღმოსავლეთელი და დღის მანძილზე ჰაერი გაცნობს.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

6809. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 6-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გეგმავ გზავნობას. Travel.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.lg-სთან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ყურადღება, სემაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგოთ თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-დან 18:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-დან 20:00-ამდე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Didi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi, ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15:00-ამდე. განმეორებით შაბათს 12:00-დან 20:00-ამდე. კვირას კი 18:00-დან 20:00-ამდე. FM Didi გელით. ბედნიერი დასვენება.
9: FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
10: Aversis კლინიკის დროით 13:00-დან 30:00-ამდე.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 7 თეთრი ლარის გირვანკა 3 ლარი და 56 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. თელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა გამოგონებს გაიცანთ ის ის ვერდიტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრო, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
6: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 18 18 18.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103-ზე.
0: Aversis კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 14 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. ხაშურში ორი ადამიანი მოკლეს, ბრალდებული დაკავებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძებით დადგინდა, რომ წარსულში არსებული დავის ნიადაგზე დაწყებული ურთიერთშელაპარაკებისას ქალაქ ხაშურში ბრალდებულმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით დაზიანებები მიაყენა ორ პირს და შემთხვევის ადგილი დან მიიმალა. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნიუტმტკიცება დამოიღო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით დაიწყო, რაც 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ახმეტის მუნიციპალიტეტში უბედურ შემთხვევას მამაკაცი ემსხვერპლა. შემთხვევა სოფელ ჩაჩხრიალაში არსებულ ტბაზე იმ დროს მოხდა, როცა კაცი შვილის გადარჩენას ცდილობდა. არსებული ინფორმაციით, ტბაში ბანაობის დროს მოზარდი მორევმა ჩაითრია. შვილის დასახმარებლად წყალში შესულმა კაცმა ნაპირზე გამოსვლა ვეღარ მოახერხა. თავად არასრულწლოვანი სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ბათუმში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. ადგილობრივების ცნობით 45 წლამდე მამაკაცი ერთ-ერთ ავტომობილში იმყოფებოდა. ის ადგილზე დაიღუპა. მომხდარზე მომდინარეობს გამოძიება. თბილისში ქურდობის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს, მათ შორის ერთი წარსულში ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვანია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე რამდენიმე მაღაზიაში უკანონოდ შეაღწიეს, საიდანაც 2000 ლარამდე თანხას დაეუფლნენ და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. დანაშაული 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტები დიდი შვიდეულის ფარგლებში მომდევნო კვირას შეხვედრას გამართავენ. ემანუელ მაკრონი და დონალდ ტრამპი ერთმანეთს ვერსალის სასახლეში 17 ივნისს შეხვდებიან. როგორც ელისეის სასახლე იუწყება, საფრანგეთის პრეზიდენტი ტრამპს 4 შაბათს ვერსალის სასახლეში შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 250 წლის თავის აღსანიშნავ ვახშამზე უმასპინძლებს. დიდი შვიდეულის სამიტი საფრანგეთში 17-15 ივნისს გაიმართება. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, უკრაინელმა სამხედროებმა რუსეთის და დროებით ოკუპირებულ უკრაინის ტერიტორიებზე მნიშვნელოვანი ობიექტების წინააღმდეგ შორმანძილზე მოქმედი სანქციების გამოყენებაში კარგ შედეგებს მიაღწიეს. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, უკრაინის სახელმწიფო საზღვრიდან 700 კილომეტრზე მეტ მანძილზე რუსეთის იაროსლავის ოლქში უსაფრთხოების სამსახურებმა ნავთობის ობიექტს დაარტყეს, რომელიც მნიშვნელოვანია ვანი იყო აგრესორის სახელმწიფოს რეზერვებისთვის. მისივე თქმით, უკრაინა ახორციელებს რუსეთის წინააღმდეგ შორმანძილზე მოქმედი სანქციების გეგმას და დაკისრებულ ამოცანებს საშუალო მანძილზე დარტყმებთან დაკავშირებით რუსეთის მიერ ამ ომის დასრულებაზე უარის საპასუხოდ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, რუსული არმია ფრონტის ხაზის ყველა მიმართულებით სტრატეგიულ უპირატესობას ინარჩუნებს და უკრაინული თავდასხმები ამ ვითარებას ვერ შეცვლის. პუტინი აცხადებს, რომ რუსული ძალები თავდაჯერებულად მიიწევენ წინ და ვერც ერთი ჭურვი და დრონის დარტყმა ამ სიტუაციას ვერ შეცვლის. ციტატა: ჩვენი ძალები სტრატეგიულ უპირატესობას ინარჩუნებენ, წინსვლა ყველა მიმართულებით მიმდინარეობს. ვერა ხერხებს ამ თავდასხმის შეკავებას და ღიად ტერორისტულ მეთოდებს მიმართავს. ისინი ურტყავენ სამოქალაქო ობიექტებსა და ინფრასტრუქტურას, მათ შორის საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ამბობს პუტინი. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 15 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. სამეთი ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხორბლიანობა აღმოსავლეთელი ბათუმსა და ფოჭში დაფიქსირდება 25, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხორბლიანობა მოიმატებს, გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხორბლიანობა აღმოსავლეთელი და დღის მანძილზე ჰაერი გაცნობს.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ორი 88 78 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0-3-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
3: ყურადღება, Seno Auto ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Seno Auto.gg.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
4: რეკლამა. რადიო
5: 2-18-78-60. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
1: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
0: დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
1: გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 7 თეთრი, ლარის გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.

0: 0 3 80 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
3: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგავცეს? გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
9: 16.006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
10: რეკლამა. რადიო
11: 2 18 78 60.
12: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 15 საათზე მარიამ ხვედრიძე გააგაცნობთ. ხაშურში ორი ადამიანი მოკლეს, ბრალდებული დაკავებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძებით დადგინდა, რომ წარსულში არსებული დავის ნიადაგზე დაწყებული ურთიერთშელაპარაკებისას ქალაქ ხაშურში ბრალდებულმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით დაზენება მიაყენა ორ პირს და შემთხვევის ადგილიდან მიემალა. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნეთმტკიცება დამოიღო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით დაიწყო, რაც 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ახმეტის მუნიციპალიტეტში უბედურ შემთხვევას მამაკაცი ემსხვერპლა. შემთხვევა სოფელ ჩაჩხრიალაში არსებულ ტბაზე იმ დროს მოხდა, როცა კაცი შვილის გადარჩენას ცდილობდა. არსებული ინფორმაციით, ტბაში ბანაობის დროს მოზარდი მორევმა ჩაითრია. შვილის დასახმარებლად წყალში შესულმა კაცმა კი ნაპირზე გამოსვლა ვეღარ მოახერხა. თავად მოზარდის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი მამუკა მდინარაძე აცხადებს, რომ ხელისუფლება ძალადობას და პოლიციელის მუნდირის შეურაცხყოფას არავის აპატიებს. პოლიციელი იქნება ეს თუ რომელიმე უწყების წარმომადგენელი. მისივე თქმით, თავის დანაშაულს ვერავინ გაიტანს. ციტატა: ხვალაც შეიძლება დანაშაული მოხდეს. 45000 ადამიანში ვიღაცამ შეიძლება კლავში არ ცხინოს პოლიციელის მუნდირი. ამის გარანტიას ვერავინ ვერავის მისცემს. ვერც მე მივცემ მოსახლეობას გარანტიას, რომ ხვალ 45000 ადამიანიდან რომელიმე პოლიციელი რაღაც დანაშაულს არ ჩაიდენს, მაგრამ გარანტიას მივცემთ იმისას, რომ დაუსჯელი არც ერთი დარჩება, განაცხადა დინარაძემ იმედის ეთერში. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, გასული დღეღამის განმავლობაში რუსეთსა და უკრაინას შორის ფრონტის ხაზზე 179 საბრძოლო შეტაკება მოხდა. უკრაინული მედიის ცნობით, გასულ ღამეს სუმის ოლქში რუსული საჰაერო თავდასხმების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 4 დაშავდა. ხერსონისა და დონეცკის ოლქებში რუსული ძალების იერიშების შედეგად 3 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და 13 დაიჭრა. ამასთან ბოლო 24 საათის განმავლობაში სლავიანსკში კიდევ 8 ადამიანი დაიჭრა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, რუსულმა ძალებმა გაანადგურეს რესტორანი, საწყობი და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტები დიდი შვიდეულის ფარგლებში მომდევნო კვირას შეხვედრას გამართავენ. ემანუელ მაკრონი და დონალდ ტრამპი ერთმანეთს ვერსალის სასახლეში 17 ივნის შეხვდებიან. როგორც ელისეის სასახლე იუწყება საფრანგეთის პრეზიდენტი ტრამპს 4 შაბათს ვერსალის სასახლეში შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 249 წლის თავის აღსანიშნავ ვახშამზე უმასპინძლებს. დიდი შვიდეულის სამიტი საფრანგეთში 15-17 ივნისს იმართება. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის განცხადებით რუსული არმია ფრონტის ხაზის ყველა მიმართულებით სტრატეგიულ უპირატესობას ინარჩუნებს და უკრაინული თავდასხმები ამ ვითარებას ვერ შეცვლის. პუტინი აცხადებს, რომ რუსული ძალები თავდაჯერებულად მიიწევენ წინ და ვერც ერთი ჭურვი და დრონის დარტყმა ამ სიტუაციას ვერ შეცვლის. ჩვენი ძალები სტრატეგიულ უპირატესობას ინარჩუნებენ, წინსვლა ყველა მიმართულებით მიმდინარეობს. მტერი ვერ ახერხებს ამ თავდასხმის შეკავებას და ღიად ტერორისტულ მეთოდებს მიმართავს. ისინი ურტყამენ სამოქალაქო ობიექტებსა და ინფრასტრუქტურას, მათ შორის საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ამტკიცებს პუტინი. ეს იყო ჩემსხლთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მომდენო გამოშვებას 16 საათზე მოესმენთ დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამეთი ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხორბლიანობა აღმოსავლეთელი ბათუმისა და ფოთში დაფიქსირდება 25, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხორბლიანობა მოიმატებს, გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხორბლიანობა აღმოსავლეთელი და დღის მანძილზე ჰაერი გაწევა.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 02-23-80-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 012-26-44-44.
4: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
0: ორი 18-18-68-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩისთან ერთად.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი სამუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 7 თეთრი ლარის გირვანკა 3 ლარი და 56 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი

0: 80.09 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. Strafa დაამარცხეთ პირველი დოლარების ტაბლეტით ანგელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, კრედიტულობების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-15.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 88 78 70. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: პრესტაიმი, გაგვიჩნოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: ისეთ ვარიანტებია ზუსტად 6. დრო სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
9: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 16 საათზე მარია მხვედელიძე გააკეთებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეები დაადეპორტა. დოიჩე ველე წერს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში რამდენიმე მიგრანტი დაადეპორტა საკამათო შეთანხმების საფუძველზე, რომელიც ვაშინგტონს საშუალებას აძლევს განახორციელოს იმ მიგრანტების დეპორტაცია, რომელთა სამშობლოში დაბრუნება შეუძლებელია. გამოცემის ცნობით, ლუიზიანა დან ავიარეისი, რომელშიც 20-ზე მეტი მიგრანტი იმყოფებოდა, მათ შორის ირანელი პრო-დემოკრატი აქტივისტი, ხუთშაბათ საღამოს აფრინდა. ირან-ამერიკის სამართლებრივი დაცვის ფონდის დროებითი აღმასრულებელი დირექტორის ალი რახნამის თქმით, ავიარეისზე სხვა მიგრანტებს შორის იყვნენ იორდანიის, სომხეთის, თურქეთის, საქართველოსა და ავღანეთის მოქალაქეები. ხაშურში ორი ადამიანი მოკლეს, ბრალდებული დაკავებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიებით დადგინდა, რომ წარსულში არსებული დავის ნიადაგზე დაწყებული ურთიერთშელაპარაკებისას ქალაქ ხაშურში ბრალდებულმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით დაზიანება მიაყენა ორ პირს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნიუთმტკიცება დამოიღო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით დაიწყო, რაც 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეხმაურება ტევე-პირველის მიერ გავრცელებულ კადრებს, სადაც ჩანს, თუ როგორ სცემენ სამართალდამცველები პოლიციის განყოფილებაში მოქალაქეებს. ორგანიზაციის განცხადებით, სისტემური წამებისა და არასათანადო მოპყრობის მიმართ სახელმწიფოს მიდგომები ასეთი ფაქტების ნორმალიზებისა და მათთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნისკენაა მიმართული. საია აღნიშნავს, რომ მედიაში გავრცელებული შემაშფოთებელი კადრები სისტემური და სისტემატური საპოლიციო ძალების კიდევ ერთ ილუსტრაციას წარმოადგენს, რომელიც წლების განმავლობაში ავტორიტარული რეჟიმის ხელწერად იქცა. ირანი ბირთული იარაღის წარმოებისა და შეძენის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმების პროექტის პირობებს დათანხმდა. ამის შესახებ როიტერს ირანელმა მაღალჩინოსანმა განუცხადა. წყაროს ცნობით, რომლის ვინაობაც არ კონკრეტდება, დეტალები საწყისი შეთანხმების მიღწევის შემდეგ 60 დღის განმავლობაში იქნება განხილული. მაღალჩინოსნის ინფორმაციით, ამერიკა ირანის ნავთობზე სანქციების მოხსნას შეზღუდული დროით დათანხმდა. ამასთან ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მიღწეული შეთანხმება ჰორმუზის სრუტის გახსნასაც მოიცავს. როგორც როიტერი წერს, ირანელი მაღალჩინოსნის თქმით, შეთანხმების პროექტი ასევე მოიცავს ამერიკის მიერ 25 მილიარდი დოლარის ღირებულების გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლებას. ისრაელის სამხედრო ძალების ცნობით, დაჯგუფება ჰესბოლამ ისრაელის ჩრდილოეთ ნაწილში 3 ჭურვი ისროლა. ისრაელელი მაღალჩინოსნების განცხადებით, ჭურვები შომერასა და შლომის თემებთან ახლოს ჩამოვარდა. მათივე ცნობით, შაბათ კვირას ისრაელში ჰესბოლას მიერ გასროლილი კიდევ 2 ჭურვი ჩამოვარდა. ამასთან ისრაელის სამხედრო ძალების თქმით, მათ ლიბანში, ბეირუთის სამხრეთ გარეუბნებში ჰესბოლას ინფრასტრუქტურა დაბომბეს. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, გასული დღე-ღამის განმავლობაში რუსეთსა და უკრაინას შორის ფრონტის ხაზზე 179 საბრძოლო შეტაკება მოხდა. უკრაინული მედიის ცნობით, გასულ ღამეს სუმის ოლქში რუსული საჰაერო თავდასხმების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 4 დაშავდა. ხერსონისა და დონეცკის ოლქებში რუსული ძალების იერიშების შედეგად 3 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და 13 დაიჭრა. ამასთან ბოლო 24 საათის განმავლობაში სლავიანსკში კიდევ 8 ადამიანი დაიჭრა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, რუსულმა ძალებმა გაანადგურეს რესტორანი, საწყობი და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 17 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. სამეთი ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხორბლიანობა აღმოსავლეთელი ბათუმსა და ფოჭში დაფიქსირდება 25, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხორბლიანობა მოიმატებს გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 19, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხორბლიანობა აღმოსავლეთელი და დღის მანძილზე ჰაერი გაწყდება 24.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: ანული 9. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

0: 89.09.
1: იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეტ წერტილი ჯიზე.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: Пристаями. Добытьмут твой дро. Да чём гагасрут райбечнеба прессис курслебзе. Теории темები, მნიშვნელოვანი акценტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და аргументები.
0: Пристаями. Ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. Радио Палитрис эфирში. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: ერთი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

არის კურსი. წარმოგიდგენთ ყარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას ამიმართებაში 14 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 7 თეთრი, ევროკა 3 ლარი და 46 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.

0: 80.09 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნირთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაუცებს. გამოგონებს გაიცეთ ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გეგმავ გზავრობას. Recently GSE საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recently GSE-თან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16:00-6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-6.
6: ორი 18-18-68 სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევრო

0: ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორ რუბრიკის სპონსორია სამოდორსი.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 17 საათზე მარია მხოდლიძე გაგაცნობთ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ეხმაურება ტვ1-ის მიერ გავრცელებულ კადრებს, სადაც ჩანს თუ როგორ სცემენ სამართალ დამცველები პოლიციის განყოფილებაში მოქალაქეებს და აღნიშნავს, რომ ქართული სამოქალაქო საზოგადოება წლების განმავლობაში საუბრობდა საპოლიციო სისტემაში ძალის გადამეტების, არასათანადო მოპყრობისა და დაუშვებლობის პრობლემაზე. მათივე განცხადებით, წლებია უკვე ეს არ არის ცალკეული პოლიციელების თვითნებური ქმედებები. ეს არის სახელმწიფოს პოლიტიკა, რადგან პასუხისმგებლობა ბიძნაევანიშვილსა და მართველ პარტიას ეკისრება. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ სწორედ მართველი პარტიის მიდგომები და პრემიერი ირაკლი კობახიძის მიერ არაერთხელ გამოხატული ნულოვანი თანადგრძნობის პოლიტიკა განაპირობებს იმ მძიმე სურათს, რომელსაც საზოგადოება ბოლო თვეების განმავლობაში ყოველდღიურად ხედავს. თბილისში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 4 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალ დამცველებმა ჩხრეკის შედეგად მიწკიცება დამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდნობის ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერება, მათ შორის მეფედრონი, მეთადონი, ალფა პვპ, მცენარე კანაფი და კეტამინი. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისა და კულტივირებისათვის საჭირო მასალები. დანაშაული 4 წლამდე ან უბოდო პატიმრობას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეები დაადეპორტა. დოიჩე ველე წერს, რომ ლუიზიანიდან ავიარეისი, რომელშიც 20-ზე მეტი მიგრანტი იმყოფებოდა, ხუთშაბათ საღამოს აფრინდა. ირან ამერიკის სამართლებრივი დაცვის ფონდის დროებითი აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, ავიარეისზე სხვა მიგრანტებს შორის იყვნენ იორდანიის, სომხეთის, თურქეთის, საქართველოსა და ავღანეთის ეს მოქალაქეები. თვითმფრინავი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის დედაქალაქში ბანგიში დაეშვა. ამერიკის საელჩოსთან დაახლოებულმა წყარომ Associated Press განუცხადა, რომ მიგრანტების ნაწილი დროებით მშენებარე საელჩოს კომპლექსთან ახლოს მდებარე მეხანძრე მაშველების ბაზაზე სხვები სხვა ადგილებში განათავსეს. ირანის ვირთული იარაღის წარმოებისა და შეძენის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმების პროექტის პირობებს დათანხმდა. ამ შესახებ როიტერს ირანელმა მაღალჩინოსანმა განუცხადა. წყაროს თქმით, რომლის ვინაობაც არ კონკრეტდება, დეტალები საწყისი შეთანხმების მიღწევის შემდეგ 60 დღის განმავლობაში იქნება განხილული. მაღალჩინოსნის ინფორმაციით, ამერიკა ირანის ნავთობზე სანქციების მოხსნას შეზღუდული დროით დათანხმდა. ამასთან ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მიღწეული შეთანხმება ჰორმუზის სრუტის გახსნასაც მოიცავს. როგორც როიტერი წერს, ირან ელი მაღალჩინოსნის თქმით, შეთანხმების პროექტი ასევე მოიცავს ამერიკის მიერ 25 მილიარდი დოლარის ღირებულების გაყინული ირანული აქტივების გათავისუფლებას. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტები დიდი შვიდეულის ფარგლებში მომდევნო კვირას შეხვედრას გამართავენ. ემანუელ მაკრონი და დონალდ ტრამპი ერთმანეთს ვერსალის სასახლეში 17 ივნისს შეხვდებიან. როგორც ელისეის სასახლე იუწყება, საფრანგეთის პრეზიდენტი ტრამპს ოთხშაბათს ვერსალის სასახლეში შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 250-მეათე წლისთავის აღსანიშნავ ვახშამზე უმასპინძლებს. დიდი შვიდეულის სამიტი საფრანგეთში 15-17 ივნისს გაიმართება. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, გასული დღე-ღამის განმავლობაში რუსეთსა და უკრაინას შორის ფრონტის ხაზზე 179 საბრძოლო შეტაკება მოხდა. უკრაინული მედიის ცნობით, გასულ ღამეს სუმის ოლქში რუსული საჰაერო თავდასხმების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 4 დაშავდა. ხერსონისა და დონეცკის ოლქებში რუსული ძალების იერიშების შედეგად 3 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა და 13 დაიჭრა. ამასთან ბოლო 24 საათის განმავლობაში სლავიანსკში კიდევ 8 ადამიანი დაიჭრა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, რუსულმა ძალებმა გაანადგურეს რესტორანი, საწყობი და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა. ეს იყო ჩემს ხალხთან არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 1 საათში მოისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხორბლიანობა აღმოსავლეთელი ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 25, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხორბლიანობა მოიმატებს, გორსა და ცხინვალში 25, თავასა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხორბლიანობა აღმოსავლეთელი და დღის მანძილზე ჰაერი გაწევა 24 გრადუსამდე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 0 3 80 09. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
2: ყურადღება, სენოვტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors, Cherry's, KGM Sanyongis, CMC Mitsubishi's,

უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-დან 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-დან 20:00-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: 9 Турмет, Цамет да 14 ივნის, Хуалинг Плазас Библусис, Пепелас, XS Toysisa და Carter's-ის ფილიალში შეიძლება ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: MySky-ი თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ისერბებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაიმარცხოთ გრიპი. ფლუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: რეკლამა.
6: ორი 18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: ენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით დაუნზურებელი გარემო. დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 17:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 7 თეთრი, ლარის გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.

0: 89.09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
3: ყურადღება, სენორტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
2: ხოლობ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯიზთან ერთად.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
0: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვან

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 18:00-ზე მარია მხვედელიძე გაგაცნობთ. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის სალომ ზურაბიშვილის განცხადებით ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბების დრო მოვიდა. ის ამბობს, რომ გარდაუვალი ბრძოლა ვეღარ დაელოდება პოლიტიკური პარტიების მიუღწევად გაერთიანებას და ახლა ეროვნული გაერთიანების დროა. ციტატა: ავტორიტარული რეჟიმის მთავარი მახასიათებელი ნიშანია სისტემური ძალადობის დაშვება, წახალისება და მასზე დაყრდნობა. დრო მოვიდა ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბების, რომელიც ამგვარი რეჟიმის დამარცხების ერთადერთი გზა, წერს ზურაბიშვილი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ეხმაურება ტევე-პირველის მიერ გავრცელებულ კადრებს, სადაც ჩანს, თუ როგორ სცემენ სამართალ დამცველები პოლიციის განყოფილებაში მოქალაქეებს და აცხადებს, რომ ქართული სამოქალაქო საზოგადოება წლების განმავლობაში საუბრობდა საპოლიციო სისტემაში ძალის გადამეტების, არასათანადო მოპყრობისა და დაუსჯელობის პრობლემაზე. მათი თქმით, წლებია უკვე ეს არ არის ცალკეული პოლიციელების თვითნებური ქმედებები. ეს არის სახელმწიფოს პოლიტიკა, რაზეც პასუხისმგებლობა ბიძნა ევანიშვილსა და მმართველ პარტიას ეკისრება. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ სწორედ მმართველი პარტიის მიდგომები და პრემიერ ირაკლი კობახიძის მიერ არაერთხელ გამოხატული ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკა განაპირობებს იმ მძიმე სურათს, რომელსაც საზოგადოება ბოლო თვეების განმავლობაში ყოველდღიურად ხედავს. სახალხო დამცველის ლევან იოსელიანის განცხადებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საქართველოში კვლავ რჩება არაერთი გამოწვევა, რომელიც თანმიმდევრულ და ეფექტიან რეაგირებას საჭიროებს. მისივე თქმით, შეშმო პირებისთვის დამოუკიდებელი ცხოვრების უფლების სრულფასოვანი რეალიზება კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. ცნობისთვის, 14 ივნის საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ეროვნული დღე აღინიშნება. ირანი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების პროექტი მოიცავს ნავთობზე დაწესებული სანქციების გაუქმებას, ბირთვულ შეზღუდვებს და აქტივების გათავისუფლებას. ინფორმაციას როიტერი ირანელ მაღალ ჩინოსანზე დაყრდნობით ავრცელებს და წერს, რომ საბოლოო შეთანხმება ორივე მხარის მიერ შეთანხმების მიღწევიდან 60 დღის განმავლობაში განიხილება. ირანელი ოფიციალური პირის განცხადებით, მემორანდუმის პროექტის თანახმად ირანი დაუყოვნებლივ ხსნის ჰორმუზის სრუტეს ყველა საჭირო გემისთვის, ხოლო ამერიკა ხსნის საზღვაო ბლოკადას ირანის პორტებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ბლოკადის მოხსნა დაიწყება მემორანდუმის ხელმოწერისთანავე და დასრულდება 30 დღის განმავლობაში. ამასთან, მემორანდუმის თანახმად, ამერიკა თანხმდება, რომ ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციები არ დააწესოს საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე. საბოლოო შეთანხმების მიღწევის შემდეგ ირანის წინააღმდეგ ამერიკისა და გაეროს ყველა სანქცია მოიხსნება შეთანხმებული გრაფიკის შესაბამისად. აშშ გააუქმებს ირანის წინააღმდეგ ნავთობზე დაწესებულ სანქციებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, რაც თეირანს საშუალებას მისცემს გაყიდოს ნავთობი და მიიღოს შემოსავალი. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არახჩის განცხადებით, რეგიონული უსაფრთხოება ირანის გამორიცხვით ან იგნორირებით ვერ ჩამოყალიბდება. მისი თქმით, ახლო აღმოსავლეთში ჩამოყალიბებული ახალი უსაფრთხოების სტრუქტურას, რომელმაც მშვიდობა უნდა მოიტანოს, ყველა ქვეყნის მონაწილეობა სჭირდება. ციტატა: რეგიონის ქვეყნები თანდათან მიუახლოვდნენ იმ რეალობას, რომ მდგრადი უსაფრთხოება, ეკონომიკური განვითარება და რეგიონული სტაბილურობა შესაძლებელია მხოლოდ თანამშრომლობის გაგებისა და რეგიონის ყველა ქვეყნის, მათ შორის ირანის ისლამური რესპუბლიკის საერთო ინტერესების გათვალისწინებით, განაცხადა არახჩიმ. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ევროკავშირთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნას ეხმაურება. მისი თქმით, უკრაინა ემზადება იმ შეხვედრებისთვის, რომლებიც ლუქსემბურგსა და ბრიუსელში მომდევნო კვირაში უნდა გაიმართოს. ზელენსკის თქმით, უკრაინამ ყველაფერი გააკეთა ამ პროგრესისთვის. ის ასევე ამბობს, რომ ასევე ეთანხმება იმ ლიდერების განცხადებას, რომლებიც ამბობენ, რომ არამხოლოდ სჭირდება ევროპა, არამედ ევროპასაც სჭირდება უკრაინა.
ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. რადიო პალიტრას საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით ასრულებს მუშაობას. მომდევნო გამოშვებას კი ხვალდილის 8 საათზე მოისმით ნახვამდის.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხუბლიანობა აღმოსავლეთელი ბათუმსა და ფოჭში დაფიქსირდება 25, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხუბლიანობა მოიმატებს გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხუბლიანობა აღმოსავლეთელი და დღის მანძილზე ჰაერი გაწევა 24 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindi G,

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 2 23 80 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: არახს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე: 322-12-12-20.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
6: Reklama 2 18 18 60. სეზონის წარმდგენია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-სა და 18:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანართელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30.
8: ეს FM გიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება.
9: FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
10: გრძელდება გადაცემა და ახლა FM გიდის დროა. მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა ერთგულებისთვის. თქვენ უსმენთ დილის პალიტრას FM გიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. ის დროა ჩავალაგოთ ჩანთები, პრინციპში უკვე ჩალაგებული ვართ, მაგრამ წასვლამდე, ჩვენ დაგეგმვამდე გვჭირდება ბევრი სხვადასხვა დეტალის შესახებ ინფორმაცია, თუ რა, როგორ უნდა მოვაწყოთ და ვაორგანიზოთ წინასწარ. ეს მე მგონი მოგზაურობის დაგეგმვის განუყოფელი ნაწილია. ასე გონივრულად დაგეგმილი მოგზაურობა გაცილებით უფრო სასიამოვნო შთაბეჭდილებებს დაგვიტოვებს და ყოველგვარი ქაოსის და შემაწუხებელი ემოციების გარეშე ჩაივლის იგი. მიზანი ყოველ შემთხვევაში ეს არის. FM გიდში ჩვენ ტრადიციულად ვეცნობთ ამ და კიდევ სხვა ძალიან საინტერესო ტიპის რეკომენდაციებს. ამჯერად კი შევარჩიეთ მიმართულება კორეა, სამხრეთი, რა თქმა უნდა, იქ არ გვინდა და სამხრეთ კორეის იქ შენ წადი თუ გინდა, თუ გაინტერესებს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კორეული ენის ლექტორი თამთა აბულაძე გვეწვია დღეს და თავის გამოცდილებას, თავის დიდ გამოცდილებას გაგვიზიარებს ამ კუთხით. თამთა, დილამშვიდობისა.
11: დილამშვიდობისა თამთა. არ ვიცი კორეულად, მაგრამ რა ვქნა. დამავიწყარო მე სწავლა.
10: მოგესალმებით კორეულად.
12: ანიოჰასეო.
10: როგორ?
12: ანიოჰასეო, მოგესალმებით.
10: სალამი, სალამი.
12: პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად სასიამოვნოა ესეთი დიდი ინტერესი კორეის მიმართ.
10: მაგრამ ეს ინტერესი მარტო ჩვენ არ გვეკუთვნის, ხო თამთა? ზოგადად იმატა ბოლო პერიოდში კორეის მიმართ ინტერესმა. რამ განაპირობა თქვენი აზრით?
12: ეს გარკვეულწილად არის კორეული ტალღის, ეგრეთ წოდებული კორეული ტალღის გავლენა, რომელიც პერიოდულად
11: შეეძახით ყველა და K-pop-ს რომ მოიცავს და ასე შემდეგ.
12: Ну, K-pop-ით ვიწყებთ, დიახ, და მე უკვე იცვლება სხვადასხვა მიზნებით. ბოლო პერიოდში უფრო გაცვლით პროგრამებზე არის აქცენტი და ცირთადი ინტერესი სწავლის მიმართულებთან, რა თქმა უნდა, ტურისტულათაც თავისთავად ბევრად დაიწვირთა. მიმზიდველია, უცხოა ჩვენთვის, რაც მთავარია და ძალიან საინტერესოა. საერთოდ სხვა სამყაროში აღმოჩნდებით, როდესაც კორეაში სეულის ქუჩებში და არა მარტო სეულში გაისეინებ.
10: ეს სწავლის კუთხით რა იზიდავს, ვთქვათ, მოდი ავიღოთ ქართველი სტუდენტი. რისთვის მიდის იქ? რა განსაკუთრებულს იღებს ან რა უპირატესობა აქვს, ვთქვათ, კორეა? ხა რაღაცას რო ვირჩევ, ესე იგი რაღაცით უპირატესია ჩემთვის, ხო?
12: რა თქმა უნდა,
10: სამფია.
12: პირველ რიგში არის გაცვლითი პროგრამები სრული დაფინანსებით, მაგისტრატურა, დოქტორანტურის საფეხურზე და არა მარტო. და ჩვენი სტუდენტებისთვის საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ შეუძლიათ ნებისმიერი მიმართულება კორეაში განსაკუთრებით განვითარებულია ხელოვნური ინტელექტი და თანამედროვე მეცნიერებები, ტექნოლოგიები. წამყვანი უნივერსიტეტებია სოფლიო ასეულში, რომ არის მოხდილი და წამყვან უნივერსიტეტებში სწავლის შანსი რომ გაქვს და შემდეგი გამოცდილების, რა თქმა უნდა, კარგი შესაძლებლობათან, უფასოდ, თან ახალ კულტურას ეცნობი.
11: ძალიან საინტერესოა. ეხლა საშუალო სტატისტიკურმა ქართველმა მე რა ვიცი კორეაზე. კორეაზე ვიცით K-pop-ი, რა თქმა უნდა, ვიცით რომელია და თანამედროვე უფრო პატარა, ჩემზე პატარა თაობა ძალიან თაყვანსაც სცემს მას. ვიცი კორეული კოსმეტიკა, რომელიც სხვათა შორის ძალიან ხარისხიანი და ესეთი ძლავრი და სანდო და ტრენდული გახდა ძალიან. კორეული ავტომობილები და ყველანი რომელ ეკრანშიც არ უნდა იყურებოდეთ და როგორი iPhone-იც არ უნდა გქონდეთ, რომ იქ Samsung-ის ეკრანი დაგხვდებათ, ეგეც იცით ალბათ. ასევე ჩვენ ვიცით კორეული ფილმები და სერიალები, Squid Games-ი და
12: Squid Games-ი.
11: ხო, Squid Games-ი და ისა პარაზიტე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
12: ხო, ოსკაროსანი.
11: და კორეული სამზარეულოც ვიცი მე მაგალითად.
12: რაიცი?
11: კორეული სამზარეულო, ესე იგი მათი ვარეთ მარინადი მიყვარს
12: კიმჩი სამ.
11: ხო, დიახ და მით რა ქვია, სტაფილო რო აგზეთ მოხეხილი და ასე შემდეგ.
10: ესე იგი მე გადმოვინაცვლე ბექასთან და ვკითხავ ბექას კორეაზე, იმიტომ რომ ბევრი რამ სწოდნია საკმაოდ, მაგრამ
11: თამთა.
10: აი, სიღრმისეულად შევხედოთ მაინც, რატომ უნდა წავიდეს ადამიანი ტურისტი? არ გვინდა სხვადასხვა მიმართულებები, სხვადასხვა ინტერესი, ხა ვიღაცას კონკრეტულად რაღაც რომ აინტერესებს, გასაგებია, მაგრამ ტურისტი რით უნდა დაინტერესდეს კორეაში?
12: აა, პირველ რიგში იმით, რომ ჩვენთვის ძალიან ძალიან უცხო სამყაროში აღმოჩნდებით და რაღაცა ჯადოსნური, ჩემთვის პირადად მე რო ჩავდიარ ეს ემოცია მაქვს, რომ საერთოდ სხვა სამყაროში ვარ.
10: და როგორია ეს სამყარო?
12: ძალიან უცხო, ორიგინალური, დამოკიდებულება განსხვავებულია ხალხის მეგობრული თბილი რაღაცა ისეთი უშუალო, ძალიან უშუალო ტურისტების მიმართ, ძალიან უშუალოები არიან. თუ გაიგეს თან რომ ენა იცი განსაკუთრებულად
10: თბილად
12: გეპყრობიან ქუჩაში, გამოკითხავენ შენ ქვეყნის შესახებ, სულ რომ არიცოდნენ ქვეყნის შესახებ, ძალიან დეტალურად გეკითხებიან. თუმცა ბოლო დროს საქართველოს ძალიან პოპულარულია კორეაში. ძალიან, ასე ვთქვათ, ბევრი გადაცემა არის ჩვენ შესახებ ხოლმე და
10: მარტოიციან,
12: დიახ, აი, მოგზაურობასთან დაკავშირებით, ეხლა ერთ-ერთ პროექტზე ვმუშაობთ.
11: ანუ აქაც მოდიან კორეელები.
10: აა, კორეელები საქართველოში როგორც ტურისტული ობიექტით ინტერესდებიან.
12: ძალიან ინტერესდებიან, თუმცა აი, თუნდაც აი თქვენ რომ ახსენეთ ახლა კერძები, საერთოდ განსხვავებულია ჩვენგან. ჩვენ ძალიან გვიყვარს პურფუნთუშეული, ხო მასია?
10: კი, ძირითადად.
12: კორეაში ვერ შევხვდებით ჩვენებურ, ესე ვთქვათ, პურს. ძირითადად არის ტკბილი და ჩვენთვის ეს ძალიან უცხოა. ტკბილცხარე გემოები, რომელიც ძალიან უცხოა, ასე.
10: დასანელებლები.
12: დიახ, აი, ისეთი არის ჩემ მეგობარი ხშირად ახსენებს ხოლმე, რომ ორი უკიდურესობა აქვს. ან ძალიან ცხარეა, ან ძალიან ტკბილი.
10: ჰა.
12: ეს მარილიანს ეს
10: ტკბილის მოყვარულებიც გამოდის.
11: ეს პროდუქტები ასევე მაგ ძალიან უყვარს და იყენებენ სამზარეულოში. რეულოში, როგორც მე ვიცი,
12: ყველაზე მეტად მე რაც მიყვარს მათში, თითოეული ადგილი, რაც შეუძლიათ რომ აქციონ სანახაობრივად, ყველაფერს აკეთებენ ამისთვის, რომ იქცეს სანახაობრივად. თუნდაც ძველი სასახლე რომ ავიღოთ, აი ჩვენ ძველ თბილისივით, შეგიძლიათ ძველ სასახლეში მიბრძანდეთ, ჩაიცვათ ეს მათი ტრადიციული სამოსი, შესვლა ამ შემთხვევაში უკვე უფასოა, შედიხარ იქ რაღაცა გარკვეული დრო ფოტოებს იღებ, ათვალებ, ну, გიდით შეგიძლიათ რა თქმა უნდა აიყვანოთ სხვადასხვა ენაზე, დაგათვალიერებინო და თითქოს მართლაც კორეულ ისტორიულ დრამაში აღმოჩნდები ხოლმე. განსაკუთრებით მზის ჩასვლისას თუ
10: ეს ხა ერთგვარად შეიძლება იყოს საკუთარი ისტორიის პატივისცემაც, მაგრამ აქვე მივაწეროთ იმასაც, რომ ერთს ზოგადად ტურისტული ალღო აქვს, ხო? ეს ყველაფერი რომ ბიზნესად და რაღაცა აღებ მიცემობად აქციო, ამასაც ნიჭი უნდა და კარგად გამოყენება. ბევრი გვინახავს და გაგვიგონია რაღაცა საოცრად ისტორიული ადგილები, მაგრამ მიყრუებული, მივარდნილი და აბსოლუტურად უპატრონო.
12: ეს ნამდვილად ნიჭიერები არიან, ამაში პატარა კვაც რომ იყოს ასოციაცია ხობრივად აქციონ ისეთი პოპ-აპები აქვთ ეგრეთ წოდებული სარეკლამო კუთხეები მოწყობილი რომ ტურისტს თვალი რომ არ მოწყოთოს შეუძლებელი თქვენ კორეული კოსმეტიკაც ახსენეთ. აი საოცარი ნიჭი აქვთ მართლა ამ კოსმეტიკის რომ გაჩვენონ სწორად, მოგინდეს რომ იყიდო, შეიძლება.
10: ხო, ისე არა, აქ არის და იყიდეს.
12: არა, გადაგყვებიან. ისეთი ესთეტიური შეფუთვები აქვს, რომ შეიძლება ისეთი თვალი მოკტაცოს მინიმუმ.
11: ერთი არის ტექნოლოგიური სეული გიჟური ტემპით, თავისი გიჟური ტემპით, ის ყველა მუშაობს. ყველა მუშაობს, დაბადებულია იმისთვის, რომ გახდეს მექანიზმის ერთ-ერთი ნაწილი, იმუშაოს, იმუშაოს. სხვადასხვა სუდიც უნდა თქვა კორეაზე. კორეელი ხალხი არის. არა, სუდია თუ არიცი. არ გეწყინოთ, მაგრამ კორეელი ხალხი ყოფილა ყველაზე მსმელი ხალხი მსოფლიოში.
10: კი, თურმე ყვარებიან ძალიან.
11: ძალიან ყვარ. ძალიან, იმიტომ რომ იმ სტრესს იხსნიან ასე. და სამწუხაროდ ამის side effect-ებიც არის ხოლმე კორეაში.
12: კი.
11: კი, მაგრამ მე სხვა რაღაცა მინდა, ეს უბრალოდ ჩავთი აქ და სხვა რაღაცა მინდა და მეკითხა. სეულის გარდა ამ ტექნოლოგიური გიგანტის გარდა და მეგაპოლისის გარდა, რა თქმა უნდა, არის ბევრი ადგილი, რომელიც უნდა დავათვალიეროთ და პირიქით განვიტვირთოთ და დეტოქსი გავაკეთოთ ამ ტექნოლოგიური
12: დიახ, ქალაქია ქიონჯუ. ჩვენ შეგვიძლია ცხეთასაც შევადაროთ, ერთ-ერთი ძველი, ისტორიულად ძველი ქალაქია, დიახ, სამი სამეფოს დროინდელი დედაქალაქი, ასე ვთქვათ. არსებობს საუკუნოვანი ობსერვატორია, სადაც ობსერვატორია რა ვიზუალურად ვარსკვლავებს საიდანაც აკვირდებოდნენ. წყნარი მშვიდი ქალაქი, ქვერ შეხვდებით თქვენ, ვერ იგრძნობთ რომ სეული სიგიჟეში
13: არის. შორს არის სეული.
12: დიახ, შორს არის, თუმცა ტრანსპორტი იმდენად მოწესრიგებულია, წინასწარ შეგიძლიათ დაჯავშნოთ, შეგიძლიათ გადაცვალოთ, რამდენიმე სახის ტრანსპორტი არსებობს.
13: ხო, აი მაგაზეც აქცენტია ყოველთვის, განსაკუთრებით განვითარებულია ტრანსპორტი ქვეყანაში.
12: უკომფორტულესია კორეაში, ქალაქიდან ქალაქში გადასვლა მეტროთიც კი შეგიძლიათ. დაახლოებით ამ კიონჯუში 2-3 საათი გჭირდებათ სტრაფმავალი მატარებლით, ეგრეთ წოდებული KTX-ით. იქვე არის მე ზღვისპირა ქალაქიც, ბუსანი, ცნობილი ქალაქია ესეც თავისი ფერადი სოფელით. მეზღვაურების ქალაქსაც ეძახიან. აი აქ ნამდვილად უნდა დააგემოვნოთ ზღვის პროდუქტები, თუ გნებავთ რომ გაიგოთ ნამდვილი ზღვის პროდუქტების გემო.
13: კორეული სოფელი როგორია? ყოფილ ხარ?
12: დიახ, აი ეს კიონჯუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის კორეული სოფელი, ტრადიციული სახლებით, სიმშვიდით, ფეხით მოსეირნე ხალხით, ძალიან სიწყნარია. ზოგადად კორეელებს აქვთ ეგრეთ წოდებული პალი-პალი კულტურა, ჩქარ-ჩქარა რო აკეთებენ ყველაფერს. შესაბამისად, სეულში ეს ნამდვილად იგრძნობა და ორჯერ აჩქარებულია მეგაპოლისია, თუმცა აი ამ კიონჯუში ამას ვერ იგრძნობთ. საერთოდ სხვა სამყაროში
11: აღმოჩნდა.
12: ტაიკვანდო ერთ-ერთ საგნადაც კი ისწავლება სკოლებში. ჩვენც გვაქვს, ჩვენთანაც ისწავლება ტაიკვანდო უნივერსიტეტში და ისე.
11: კულტურის ნაწილია, ფილოსოფიის ნაწილია.
12: დიახ, აი სავალდებულოა რომ ისწავლოს მოსწავლემაც, სტუდენტმაც. ასაკოვანი ხალხი დილიდან სულ ვარჯიშობს, უყვარდეს ჯანსაღი წესით ცხოვრება, ვარჯიში, კვება.
11: ხუთათშორის ფილოსოფიაზე გამახსენდა და კორეის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი 45%-მდე არის კათოლიკე ქრისტიანი.
12: დიახ, გეთანხმებით. მეთ კი მეტყოდით რომ ბუდისტი და რაღაცა წარმოდგენა აქვს ხომ, რომ რადგან იქით არის ბუდისტი და ნამდვილად კათოლიკური მიმდევრობის. ოღონდ აი შიგნით კიდე აქვს მიმართულება.
11: ხო, ეყობა რაღაცა მაინც მიუხედავად იმისა, რომ კათოლიციზმია, მაინც ადგილობრივ ტრადიციებთან არის ყველა შეიძლება.
12: დიახ, დიახ. თუმცა ძალიან მცირე ნაწილს მართმადებლებიც გამარია, რომ არიან, დიახ. დიახ, ულამაზეს ბუდისტური ტაძრები და ეს კიანჯუში, რაც მე ვახსენე, დიდი კომპლექსია ბუდისტური ტაძრის, მთაზე, პატარა მთაზე ადიხარ და ნამდვილად შვების მომგვრელი ადგილია სეულის მერე. სეული ძალიან ხმაურიანია.
13: ეს გასაგებია ეს მეგაპოლისი თავისი ხარი ტემპებით.
12: დიახ, მაგრამ კორეა ერთ-ერთი უსაფრთხო ქვეყანაა მოგეხსენებათ, მათ შორის სეული მიუხედავად ამ ყველაფრისა და
13: ამ
12: სიგიჟისა, ნამდვილად არის უსაფრთხო, შეგიძლიათ დღის ნებისმიერ ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში
13: თავშაშიც
12: გამოჩაში გადაადგილდეთ.
13: ასები გვაინტერესებს ახლა, რამდენად იაფია ან პირიქით, რამდენად ხელმისაწვდომია?
12: შეგვიძლია ბიუჯეტურადაც დავგეგმოთ მოგზაურობა.
13: არის ეს ვარიანტიც ხო?
12: არის, მე მიყვარს ხოლმე იარასტანათი წასვლა. არ არის
13: იარასტანათი, ესეც ყაზახეთიდან მიდივართ ხო?
12: ერთი გადაჭდომი. მე მიყვარს რომ ერთი გადაჭდომა და არის ძალიან ხანმოკლე მგზავრობა, უკვე უშუალოდ ყაზახეთიდან 6 საათი გჭირდება, 12 საათის ნაცვლად დამეთანხმებით ბევრად კომფორტულია, თან ჩადიხარ დილას და ეს ძალიან კარგია, რომ ცოტა გამოძნებული, დასვენებული ჩადიხარ. ფასებს რაც შეეხება, ზოგადად წარმოდგენა არის, რომ ძალიან ძვირია რაღაც სეული, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ თვლად ესეთი ძვირია. შეგიძლიათ ბიუჯეტურადაც დაგეგმოთ, არის ეგრეთ წოდებული ფიონჩომები, სადაც ბიუჯეტურად შეგიძლიათ იყვებოთ ყველა ტიპის, ყველა ფინანსური
13: შესაძლებლობების
12: გათვალისწინება შეგიძლიათ. არის რა თქმა უნდა ეს მაღალი კლასის რესტორნებიც, შეგიძლიათ შეწოთეს ხორცით რაღაცა დაბალ კლასში. აი ყველანაირი ტიპის საკვები შეგიძლიათ ნახოთ. ნუ ტრანსპორტი ცოტათი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძვირია, თუმცა თუ სტრატეგიულად კარგ ადგილას აიღებთ სასტუმროს ბიუჯეტურად, ფეხით შეგიძლიათ მოიაროთ ის ისტორიული და ტურისტული ადგილები. მეტროთი ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ გადაადგილდეთ, როგორც აღნიშნე ქალაქიდან ქალაქშიც. და რა ვიცი, ისე
13: და მეტრო ქალაქში ხელმისაწვდომი ფასია?
12: დაახლოებით O3 ლარამდე პირს.
13: ნორმალურია, ხო?
12: ძალიან ძვირიც არ გამოდის.
11: ოღონდ ძალიან დიდი მეტროა,
13: ხო, დიდი მეტროა, მარშრუტია,
12: სადგურიდან სადგურამდე. სადაცაა თუ გამოგრჩა, ცოტათი მერე ეს უკანონმდებლობა რთული არის.
11: სელში არა, მაგრამ ამოდენილი ხალხში უნდა დაკარგულო არ მის სელში არ ვარ.
12: ჩემ ეს ძალიან კარგი რომ წინასწარ გქონდეთ მომზადებული აპლიკაცია, ნავერი ქვია და კაკაო მეფი, რომელიც საშუალებთაც ხო?
13: კაკაო თი ტრანსპორტია, ხო? კაკაო მეფი.
12: ნებისმიერი რაღაც არის ეს დიდი აპლიკაცია, შეგიძლიათ ტრანსპორტიდან დაწყებული, მიმართულებები კარგად განსაზღვრავთ, რესტორნები შეერჩიოთ შეფასების მიხედვით და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ თვითონ ამ შეფასებებს და სწორად არის ყველაფერი, ასე ვთქვათ,
13: რივიუებს, ხო, როგორი
12: შეფასებები აქვს უშუალოდ ადგილებს, რესტორნებს და ასე შემდეგ.
13: მოკლედ ძალიან კარგი იყო. მიყვარს ხოლმე ეს რაღაც ვირტუალური გადავარდნა ამ თუ იმ მიმართულებით.
11: რაღაც არ ვარ ნამყოფი. თან დღეს კორეის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატზე მოიგო 2-1, აგებდა ჩეხეთის ნაკრებთან ერთად ნოს, გაუთანაბრა და მოუგო 2-1.
13: აი ნაკრები ყავს მე მგონი. ხო, სამხრეთ
11: კორეა. მე 11-ე მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობს. ამაზე დიდი კარგი შედეგი ხოლოდ 5 გრანდს აქვს ბრაზილიას, არგენტინას, საფრანგეთს და ასე შემდეგ.
13: მონაწილეობს.
11: კი, მონაწილეობს. ხო, არა, ჩემპიონი არ გამყარა.
13: ბაჩოს თქვა რა ეტყობა იცოდნენ თამთა
11: ჩემპიონი. იაპონია კორეაში, კორეაცა და იაპონიაში ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი 2002 წელს, ესეც ვიცით ხო? ძალიან შორს გავიდა კორეა იქაც იმ მსოფლიო ჩემპიონატზე.
13: აი ასე, მადლობა თამთას ამ ძალიან კარგი მოგზაურობისათვის. ჩვენ ასე ვარქმევთ ხოლმე. ეს იყო ჩავთვალოთ რეკომენდაციები კორეაში მოგზაურობის დაგეგმვის წინ. ახლა ჩვენი გადასაწყვეტია, რას როგორ დავაორგანიზებთ. წარმატებულ დღეს გისურვებთ თამთა, მადლობა ჩვენ სტუმარს მშვიდობებით, მაგრამ თქვენ არა ვაგრძელებთ გადაცემას.
11: დიდი მადლობა და დროებით.
12: მადლობა თქვენ.
14: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
15: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

0: 0809 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქალაქის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
7: ორი 28 18 78. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არაქს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავრობას? Trezertele GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertele GZ-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-3-80-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, სენოვდო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-811-10, 577-811-15. Sena Auto Certified.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HS საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanas-თან ერთად. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: კინომუსიკა.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროკე 3 ლარი და 7 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste. Neste-ს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჯიზე.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут гайбечне на прессис пурцлэмзе. Тэвани тэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Сангарису респондентэби. Анализы. Да аргументэби.
0: Представими. Хобыл самшаудрес. Ацаца да тхутмэцутзе. Гадмэ ура.

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხუბლიანობა აღმოსავლეთელი ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 25, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხუბლიანობა მოიმატებს გორსა და ცხინვალში 25, თავოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხუბლიანობა აღმოსავლეთელი და დღის მანძილზე ჰაერი გაწყვება 24°C.

0: 89.9.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, Sena of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Sena Auto.gr.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
6: Radio 2 18 18 60
7: Авто
6: Санам дакокот Могуснет FM 103-ზე
4: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Center Tbilisi Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
7: Авто рубрикის სპონსორია San Motors Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს
4: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 80-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიზთან ერთად.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწამოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Corvalgi. Corvalgi. შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 6-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაგუნზურებული გარემო, გაუცვლელი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ისიც ახლა. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგწუხზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
3: ვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

ხვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ხვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 7 თეთრი, ლარის გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.

0: 80-09.
1: ლეგენდარული განძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansgear-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center-ი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 79-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: Пристаеми. Добучмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаеми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორე

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ზუსტად 6. დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Aversis კლინიკის დროით 21 საათია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა აღმოსავლეთელი ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 25, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა მოიმატებს გორსა და ცხინვალში 25, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში 18, რუსთავში 26, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა აღმოსავლეთელი და დღის მანძილზე ჰაერი გაწყვება 24 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. სულიმიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ხურადღება ზენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sonos მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senauto.gr.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ორი 88 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 89.09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: გეგმავ გზავნობას. Transfer.gz-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Представими. Добытмут ткуни дро. Да чвен гагацрут райбечнеба прессис пурцлемзе. Теори темеби. Нишмеовани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
5: Представими. Ховыл самушао дрес. Аца-аца дат хутбицутзе. Ганмеоре.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 0-6-03-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: ბატესტე სელფის გამოძებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 და შობის ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ივნის დოლარი 2.65 თეთრი, ევრო 3.07 თეთრი, გერმანკა 3.46 თეთრი, 100 რუბლი 3.66 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: და გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Для МКУРНАЛИ ЧИРЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОДОЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ САЦА ДА АЦУЦЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИХАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. КВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
0: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛСИМШУИДЕ.
1: ავტო
4: სანამ დაგოკავთ მოგესმინეთ FM 103-ზე
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს Аверсис клиникის დროით 22 საათია.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: ორი 18 18 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: ავტო
7: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსი? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: ორი 18 18 18. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
3: ქართული მუსიკის პალიტრა. ახალგაზრდა

0: 80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჯიზე.
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დამარცხოთ გრიპი. ჟუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჟუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მუსიკა

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ ყარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას და მიმართებაში. 15 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროკე 3 ლარი და 7 თეთრი, ლირი 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.

0: 23 80 09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ყურადღება, სელო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Scenic-ის მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. სელო ავტო წერტილი G.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: გურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 0 3 80 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 51 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
0: რეკლამაში 2:18:18:60.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 80-09.
1: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-15, 577-21-15. Sena Auto წერტილი G.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: რეკლამა.
3: Пристаями. Добучмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пресайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. გამეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
4: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

0: 2-23-80-09.
1: Radio Life 2-18-68-60.